0: la fonction le maobin comme
1: mi la fonction le maobin comme fonda gbe fon gba kudo la mesin fon gba kudo awiyaya le canal fm be enu se e moaji kare jibe mi adu metor de serre fon gba kudo la mesin mi fon gba kudo awiyaya le canal fm be enu se moaji ni amu fon yure fon gba kudo la mesin fon gba kudo awiyaya toma da tebi e fon gba kudo la mesin fon gba kudo awiyaya mi so gbele wa me si gbare ke ye me e jene ni apon kan jibe o ja kele se mi ko le ka popo ya me o ti on fon gba kudo la mesin o fon gba kudo awuya aya nyema do mere bo yesu jale wa se de che nyema do mere kruno jale wa se de che aiko aye nyema do mere bo yesu jale wa se de che nyema do mere yesu jale wa se de che Ete we mi bio, a wo jijo wo kere. Ete we mi bio, o long bigo wi weton. Nye man do me de, yesu jale wa se de che. Be mi wado, me hulen ganto o jiwe yewe. Be mi wado, me hulen ganto o jiwe yewe. Mi mo wulon, mi mo wulon, ma yin tata mi do. Josu ton we, be mi wado la. Mehren ganto wo yi ni no mo mukajbe mi fon gba kudo la mesin mi fon gba kudo awiye ya le mi be aho me le fon da gbe be wo na mesin ale mi no te po mi ni ya ha gbe tutu gba to ya ke mi da po ya mi le bi na amoko pata keke o le se mi nko le fon da gbe be wo na mi gba kudo mi be fanu pata keke kudo amoko pata keke o ro na kamina mi kudo amoko no na pagojo se mi nko amoko so na baf gangan o Oh, we do a call me le fond agbe wo na me aye me se me se na yemi ko agbe ke mi le po ya mi awe mi le bio agbe won na agbe won ke ne juwa elaina commissaire jobo bakudo ebe fami opata le fond agbe wo na me commissaire mi don ku ji o le agbe tun ma to ya me tiralo